0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 16/2026 հարկելու ընդդիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդում մի բովանդակությունը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ համերգ Իբադիվ Լևոն 14-րդ Բաբին Ըստրակվեցավ հրոմի հայդարարությունը որի զայն զենքերու եւ արեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարությունը լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն հաղորդումը կապենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով

0: Castel Gandolfo-ի մեջ համերգ ի բադիվ Լևոն 14-րդ բաբին։ Շաբաթ 18-ին երեգոյան ժամը ինին Castel Gandolfo-ի արաքելական բալադի ներքին բագը բիդի հյուրընկալի համերգ ի բադիվ Լևոն 14-րդ սրբազան հոր ցենարգը։ Նախաձեռնությունը գազմագերբված է Ալբանոյի Թիմի Գոմե, որբես հարկանքի սիրո և մտերմության արդայդություն կանեա բեդին անտեպ, որ անցամբ ներգա բիդի գտնվի համերգին։ Գուզենք մատուցել այս սիմֆոնիկ համերգը որբես սիրո և հաղորդության արդայդություն, հայտարարած է Ալբանոյի եպիսկոպոսը Կերաբայձար Վինչենցո Վիվա, շեշտելով թեմական համանքի մեծ ուրախությունը սրբազան բաբին իրենց հողերուն վրա ներգայության համար։ Հայդակիրը գնախադես է Նիկոլո Պագանինիի «Լա Պոլակա» երգի գդարումը ճուտագահար Մարկո Ռոլյանոյի մեկնաբանությամբ, ինչպես նաև «Նորմա» ազատ երևակայություն և փոփոխականներ դաշնամուրի և նվագում խումբի համար ստեղծագործությունը, որ Վինչենցո Բելլինիի «Կրուխ գործոցին» վերամշակումն է գդարված Օսկարագիր հորինող Լուիս Բակալովի Գոմե և որ պիտի հնչեցնե դաշնագարուհի Ռոզաննա Թոմասի Գոլկար։ Մենագադարներուն պիտի ընկերակցի ի Մուզիշի դի Պարմա նվագախումբը խմբավարությամբ մաեստրո Պիեր Կարլո Օրիզոյի։ Ցենարգը, որուն դոպսեր արդեն իսկ ամբողջությամբ սպարած են, իրականացած է Բանկա դի Կրեդիտո Կոոպերատիվո դեյ Կաստելլի Ռոմանի է դել Տուսկոլո տրամադան նյութական ներդրումով և դեղական բազմատիվ այլ գազմագերբություններու ու հաստատություններու աջակցությամբ։
1: Ֆրանսիայի եկեղեցին կնախատեսե բողոքարկել մեռնելու օժանդակության օրենքը։ 15 հուլիս 2026-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը վերջնականապես որդեգրեց մեռնելու օժանդակության իրավունքը սահմանող օրինագիծը։ Այս որոշումը, որ հաջորդեց 4 տարի տևած բուռն քննարկումներուն, առաջացուց ինչպես Ֆրանսիայի տեղական եկեղեցվո, այնպես էլ Վատիկանի խիստ հակազդեցությունն ու մտահոգությունը, երկու կողմերն ալ միահամուռ կերպով կդատապարտեն այս քայլը, զայն համարելով մարդկային կյանքի արժանապատվության և խնամքի դարավոր ավանդության լուրջ խախտում։ Օրենքի քվեարկութենեն ժամեր առաջ Սուրբ Աթորի կյանքի պաշտպանության քանայապետական ակադեմիան հանդես եկավ հստակ հայտարարությամբ. «Ամեն մարդկային կյանք պետք է հարգվի և պաշտպանվի իր հղացումեն մինչև բնական վաղճանը», ընդգծեց առայդ ակադեմիայի դիվանապետը հայր Անդրեա Չուչին, միաժամանակ հաստատելով, որ կաթողիկ եկեղեցվո դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Անոր խոսքով եկեղեցին չի կրնար ընդունիլ հեշտամահության որևէ ձև, և հիշեցուց Լևոն 14-րդ պապի հրավերը աղոթելու կյանքի հարգանքի համար և դատապարտելու հասարակության անտարբերությունը տկարներու հանդեպ։ Վատիկանը կոչ կնե հայացք ուղղել դեպի մեղմացուցիչ խնամքը, օգնելով հիվանդներուն արժանապատիվ ձևով ապրիլ իրենց կյանքի վերջին օրերը փոխանակ անոնց մահը կանխահաս դարձնելու։ Նույն գիշերը Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասը հրապարակեց պաշտոնական հաղորդագրություն, արտահայտելով իր խորվիշտն ու տագնապը։ Համահավաք դասի խոսնակը Նանթերի եպիսկոպոս Գերապայծար Մատթեոս Ռուժեն Վատիկան Նյուզի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ եկեղեցին պատրաստ է դիմելու բազմաթիվ իրավական քայլերու օրենքի ժխտական հետևանքները սահմանապակելու համար, և մատնանշեց հատկապես երկու լուրջ խնդիր, որ օրենքն իր մեկը ներկայացնե։ Օրենքը կպարտադրե կրոնական կամ բարեգործական հաստատություններուն, ինչպես օրինակ աղքատներու փոքրիկ քույրերը կամ Փարիզի Ժան Գարնիետունը, իրենց հարկերեն ներս թույլատրել հեշտամահության գործադրությունը։ Եկեղեցին կպահանջը իրավունք տալ այս կենտրոններուն մերժելու այդ արարքը իրենց բարոյագիտական կանոնագիրին համաձայն, հարեց Նանթենի եպիսկոպոսը ներկայացնելով առաջին խնդիրը։ Բացի այդ, օրենքը, ինչպես որ քվեարկվեցավ, խղճի ազատության պայման կնախատես է բժիշկներուն համար, այդուհանդերձ ցավալի է, որ անիկա խղճի ազատություն չի նախատեսեր դեղագործներուն համար, որոնք տան մեջ կատարվող օժանդակյալ ինքնասպանության պարագային ուզեն թե չուզեն պիտի վերածվին մահացու դեղանյութի պահեստարանի, նշեց Գերապայծար Ռուժեն երկրորդ խնդրի առնչությամբ։ Ամփոփելով Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասի խոսնակը, կրկնեց նախ, որ եկեղեցին պետք է մոտեն հետևի ներկայացված բոլոր իրավական դիմումներուն, հատկապես պաշտպանելու համար հաստատություններու ազատությունն ու անոնց բարոյագիտական կանոնագիրը։ Ապա ավարտեց իր խոսքը, նշելով, որ մինչ Ֆրանսան կպատրաստվի 2 ամիսեն հյուրընկալել Լևոն Պապի հովապետական այցելությունը, ուր անկեքը սպասվին կյանքի պաշտպանության ուղված հզոր պատգամներ, եկեղեցին կհորդորե քրիստոնյաներուն գործնականորեն եղբայրական սիրով ու ներկայությամբ ընկերակցիլ առանձին տկար և լքված հիվանդներուն, որպեսի անոնք հուսահատության պատճառով մահը չընտրեն։
0: Ստորագրվեցավ Հրոմի հայտարարությունը գորիզային զենքերու և արհեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարարություն։ Հրոմի քաղաքապետարանի մեջ 16 հուլիսին ստորագրվեցավ խաղության համար զինատաված և զինատապող Հրոմի հայտարարությունը, որ կվերաբերի արհեստական բանականության, գորիզային և ինքնավար զենքերու, նոր թվային համակարգերու ու ապակայի զարգացման դիբարներու։ Բավերակիրին դակ ստորակրած են նոբելյան մրցանակագիրներ, միջազգային համբավ ունեցող գիտնականներ և մասնակիցներ, գրոնական առաջնորդներ, ինչպես նաև նախկին պետության ու կառավարության ղեկավարներ։ Հայտարարությունը գանտիսան ավարդը արհեստական բանականության և գորիզային պատերազմի մասին նոբելյան մրցանակագիրներու համաշխարհային համակումարին, որ տեղի ունեցած էր Վատիկանի Բորգո Լաուդատո Սի վայրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին մարդկության առջև ձարածած նոր մարդարավերները, հատկապես արհեստական բանականության արագ զարգացումը և գորիզային սպառնալիքները։ Հայտարարության առաջին դողերը գշեշտեն, որ մարդկությունը կգտնվի իր պատմության վճռորոշ հանգրվանին։ Ստորակրողները կնշեն, որ արհեստական բանականությունը մեծ գարլիություններ կստեղծե գիտության, բժշկության և հասարակության զարգացման համար, սակայն անգրնա նաև պատճառ դառնալ զանգվածային գործազրկության, դնդեսական անհավասարակշռություններու խորացման և իշխանության կենտրոնացման, փոքրաթիվ պետություններու ու մեծ ընկերություններու ցերկը։ Փաստաթուղթը զգուշացնե, որ գորիզային սպառազինության նոր մրցավազքը զուգահեռ կընթանա արհեստական բանականության վտանգավոր մրցավազքին հետ։ Ընդունելով Լևոն 14-րդ քանաբեդին գոչը, հետապնդելու զինատապված և զինատապող խաղաղություն, ստորակրողները կմերժեն այն կաղապարը, թե անվտանգությունը պետք է հիմնվի վախի, սպառնալիքի և փոխադարձ ոչնչացման վրա։ 6 կետերե պարգացած հայտարարությունը գոչ կնե գանխելու արհեստական բանականության և գորիզային զենքերու նոր սպառազինության մրցավազքը, նախքան անոնք որոշեն քալիք տարու ճակատագիրը։ Մասնակիցներու և կառավարություններուն գործորվի արհեստական բանականության զարգացումը առաջնորդել մարդկության շահերով, հարկելով միջազգային իրավունքը և մարդու իրավունքները, առանձնադուկ շեշտ կտրվի ամբողջ շովին իգտավար համագարկերու վերահսկման անհրաժեշտության վրա։ Հայտարարությունը կբանչէ միջազգային պայմանագիրը, որ արգելի արհեստական բանականության անպատասխան օգտագործումը գորիզային զենքերու հրամանատարության, վերահսկման և արձակման համակարգերու մեջ։ Գորիզային զենք գործածելու վերջնական որոշումը երբեք պետք չէ վստահվի ինքնաշխատ համակարգիմը, գնշվի փաստաթուղթին մեջ։ Միաժամանակ գոչ կուղվի արհեստական բանականությունը զարգացնելու պատասխանատու գերբով, նպաստելու բժշկական և գիտական հարաճընթացին, շրջական միջավայրի պաշտպանության, հասարակություններու թիմատրողականության և համընդհանուր պարիքի ամրապնդման։ Հայտարարության հեղինակները գշեշտեն նաև համաշխարհային կառավարման նոր մեխանիզմներու ստեղծման անհրաժեշտությունը արհեստական բանականության ոլորտի մեջ։ Անոնք կպաշտպանեն թվային հասարակած պարիքի գաղապարը, նպաստելու գիտելիքի դվյալներու և փորձառություններու փոխանակման։ Ստորակրողները զգուշացնեն, որ աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող բազմաթիվ սպառնալիքներ իրարու կապված են, իսկ անոնց հետևանքները հաճախ կգրեն այն մարդիկ, որոնք չունին անհրաժեշտ մուտք կամ վերահսկողություն այդ վտանգները ստեղծող արհեստագիտություններու նկատմամբ։ Հայտարարության վերջին բաժինը շեշտը գտնե գորիզային զենքերու ամբողջական, ըստուկելի և անդառնալի վերացման անհրաժեշտության վրա։ Գոչ կուղվի պետություններուն վերսկսելու բանակցությունները և հավատարիմ մնալու գորիզային զենքերու չդարացման պայմանագիրին և գորիզային զենքերու արգելման պայմանագիրին։ Ջովաննի Բոշան նշանակվեցավ յորի նոր ընտանուր դնորեն։ Ջովաննի Բոշա պիտի դառնա յորի Վատիկանի տրամադրական նոր ընտանուր դնորենը սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ։ անպիտի աջորդե Ժանֆրանկո մամիին, որ 11 տարի բաստունավարել է իդ գերանա ասպարեզեն դարիկային սահմանակի զհադելու պատճառով։ Այս նշանակումը, որ որոշված է վերահսկիչ խորհրդի գոմե եւ ավերածված գարդինանական հսկողության հանձնաժողովի գոմե, գահաստատի հաստատության կամքը շարնագելու տապանցիկության գայունության եւ ամուր գարավարման ճանապարհը։ Բոշավոր յոր մութ գործած է 2019-ին ներկայիս փոխտնօրենի լիազոր ներկայացուցիչն է եւ ունի ավելի քան 30 տարվան փորձառություն միջազգային ֆինանսական շուկաներում մեջ զոր ցերկ բերած է կարևոր դրամատային հաստատություններու եւ գարավարման ընկերություններու մեջ։ Հաստատության հրաժեշտ տված բահուն մամմի ընդգծած է իր բաշնորբարման ընտածքին իրականացված բարեփոխումներու եւ զորացման ընտածքը, մինչդեռ վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Ֆրանսուա Պոլի վստահություն հայտնած է նոր դնորենի գարուղություներու նկատմամբ, շեշտելով անոր հմտությունն ու յորի եւ անոր արակելության խոր իմացությունը իսպասկանե աբեդին սուրպատորին եւ համաշխարհային եգեղեցին։ Միջին արևելքի դակտաբի հետևանքներում պատճառով ավելի քան 23 միլիոն երեխա աղքատության վտանգի դակ է UNICEF-ի հայտարարությունը։ Միջին արևելքի դակտաբը գտնվում է մինչև 2026 տարվա վարդին, մինչև 23 ստորագետ 4 միլիոն հավելյալ երեխա մղել դնդեսական աղքատության։ Այս մասին հայտնել է UNICEF-ի նոր վերլուծությունը, որ գշեշտեց է սննդամթերքի ու ուժանույթի քիներու բարձրացումը եւ արևդրական ուղիներու խափանումները, հատկապես Հորմուզի նեղուցի մեջ գվատարածն են ամենախոցելի ընտանիքներու գացությունը ավելի քան 167 երկիներու մեջ։ Ըստ զեկույցին, ճգնաժամի հետևանքները գսկացվին հատկապես ասյո եւ ապրիգեի մեջ, ուր սղացն ու հիմնական աբրանքներու սղությունը արմատապես կնվազեցնեն քնողական ուժը։ Ամբիսի երգիներ, ինչպիսիք են Սոմալիան, Եթոպիան, Նիջերիան եւ Բանգլադեշը, արդեն իսկ արցնակրեն ձախսերու ամբիսի աճը, որ կվտանգի սնունդի, գերտության, առողջապահության խնամքի եւ մարդասիրական օգնության հասանելիությունը։ UNICEF-ը զսուշացնում է, որ առանց արագ միջամտություններու աշխարհը կգրնագործեն մանկական աղքատության դեմ պայքարի մեջ արցնակրված դարիներու հարաճտիմությունը։ Գազմագերբությունը գոչ կնեգարավարություններուն եւ միջազգային համայնքին ամբլաբնտելու ընկերային պաշտպանության համագարկերը երաշխավորելու հիմնական ծառայություններու ֆինանսավորումը եւ սադարելու ամենաշատ դժուաց ընդանիքներուն խուսափելու համար այնպիսի դեպքները, որոնք կնան տրոշմեն ամփոփ սերունդը։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար հույսը միայն աստուծո վրա դրած քորձնական քայլեր գարնե։ Վենետիկի մեջ ավրուստի եւ օրաբահիկի հարցերը որոշ չափով գազմագերբել է իդք։ Մխիթար 25 մայիս 1715-ին հավադասպյուր ժողովի նախակահ Ձիրանավոր Սակրիբանտեին նամակով գդերեգացնե իրենց վիճակի մասին, թե ինչպես ինքն ու 11 միապաններ Վարցակալած բնագերանի մեջ գաբրեին, եթե ինչպես Վենետիկի դերությունը բադարակուցով ապահոված էր իրենց ապրուստը։ Մխիթար գավելցնե նաև, թե շատ պիտի պապակեր հրոմ երթալ իր հարկանքի դուրքը մատուցանելու համար, սակայն բարականերու բերումով հարգատրված էր միապանության առօրյա կյանքը դասավորել և գհուսար շուտով իրականացնել իր պապակը։ Հունիսի գեսերուն Սակրիբանտե Ձիրանավորը երկտողով մը կպատասխանե եւ ներպակ հանցնարարական նամակ մը կշնորհե ուղված Վենետիկի պատրիարքին, որպեսզի ան իր խնամակալության դակ վերցներ նորահաս միապանությունը։ Դարևերջին 14 թեկտեմբերին Մխիթար նամակով մը կդեգարգացներ պատասխանալու Ձիրանավորին, որ արևելքի մեջ Հայր Անդրեաս վախճանած էր 38 տարեկանին, իսկ երկու վարդապետներ վերադարձած էին Մեթոնեն. Այդ պերթաքաղաքի առումին լուր հասած էր, որ մեկ վարդապետ և մեկ եղբայր սպանված էին, իսկ երկուքը քերևարված։ Միաժամանակ շնորհակալություն կհայտնե, որ ծիրանավորը զիրենք Վենետիկի պատրիարք Պետրոս Բարբարիգոյին խնամքին հանձնած էր։ Մխիտարապայր առաջիկա ավագ վարդապետներուն հետ միասին կորոշեն ամեն հնարավոր միջոց օգտագործել քաղաքին մեջ վանք մտցերք բերելու համար, որ իրենց և հաջորդներուն համար մշտական բնակավայր դառնար արհավետ։ Դարի ամփոխ գկրե Հայր Մատթեոս Եվտոքիացին Մխիթար մեծամեծներու աբրանքները գհաջախե իր միապանության և գործունեության մասին հանցնարարական նամակներ, միջնորդություններ և հավաստակրեր առնելու համար, որպեսզի գարենար պետական իշխանություններում ներկայացնել, բացատրելու համար իրենց ժամանումի բարակաները և խնդրանքին թրտաբաճառները, որպեսզի ընդառաջեին իրենց խնդրանքին։ Այս հարցին մեջ իրեն մեծապես օգտակար կդառնան Մորեայի մեջ ղեկավար պաշտոններ վարած վենետգեցի սեբուհներ, որ անցամբ փորձն ունեին Մխիթարի սրբագենցաղ, խոհեմ, անհիշաչար և բարեհամբույր գենցաղին և իր հիմնած միապանության անդամներուն գարկաբահ, լուրջ, աղոթասեր և դիբար գրոնավորներ լալուն։ Մխիթարի մշտապես թիկունք կանգնողները Անտոնիո Նանի, Անջելո Էմո, Սեբաստիանո Ալվիզե Մոչենիկո սեբուհներն էին։ Սակայն Մխիթար աստուծո վստահացած և աստվածամոր բարեխոսության ապավինած միշտ կհանձնարարեր իր աշակերտներուն չերմեղանդ աղոթներ բարձրացնել երգնավոր հոր և ողորմության մոր Սուրբ Գույս Մարիամին։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգ շաբթի 16-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ համերգ իբադիվ Լևոն 14-րդ բաբին Ըստրակվեցավ հրոմի հայդարարությունը գորիզային զենքերու և արեստական բանականության վերապերյալ հանձնարությունը լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք մխիթարապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով

0: Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ համերգ ի բադիվ Լևոն 14-րդ բաբին։ Շաբաթ 18-ին երեգոյան ժամը 9-ին Կաստել Գանդոլֆոյի արաքելական բալադի ներքին բագը բիդի հյուրընկալի համերգ ի բադիվ Լևոն 14-րդ սրբազան հոր ցենարգը։ Նախաձեռնությունը կազմակերպված է Ալբանոյի թիմի կողմէ, որբես հարգանքի, սիրո և մտերմության արդայդություն կանեաբեդին անդեպ, որ անցամբ ներկա պիտի գտնվի համերգին։ Կուզենք մատուցել այս սիմֆոնիկ համերգը որբես սիրո և հաղորդության արդայդություն, հայտարարած է Ալբանոյի եպիսկոպոսը Կերաբայձար Վինչենցո Վիվա, շեշտելով թեմական համանքի մեծ ուրախությունը սրբազան բաբին իրենց հողերուն վրա ներկայության համար։ Հայդակիրը գնախադեսե Նիկոլո Պագանինիի «Լա Պոլակա» երգի գդարումը ճուտագահար Մարկո Ռոլյանոյի մեկնաբանությամբ, ինչպես նաև «Նորմա» ազատ երևակայություն և փոփոխականներ դաշնամուրի և նվագում խումբի համար ստեղծագործությունը, որ Վինչենցո Բելլինիի գլուխ գործոցին վերամշակումն է գդարված Օսկարագիր հորինող Լուիս Բակալովի կողմէ և որ պիտի հնչեցնե դաշնագարուհի Ռոզաննա Թոմասի Գոլկար։ Մենագադարներուն պիտի ընկերակցի ի մուզիշի դի Պարմա նվագախումբը խմբավարությամբ մաեստրո Պիեր Կարլո Օրիզոյի։ Ցենարգը, որուն դոպսեր արդեն իսկ ամբողջությամբ սպարած են, իրականացած է Բանկա դի Կրեդիտո Կոոպերատիվո դեյ Կաստելլի Ռոմանի Էդել Տուսկոլո տրամադան նյութական ներդրումով և դեղական բազմատիվ այլ կազմակերպություններու ու հաստատություններու աջակցությամբ։
1: Ֆրանսիայի եկեղեցին կնախատեսե բողոքարկել մեռնելու օժանդակության օրենքը։ 15 հուլիս 2026-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը վերջնականապես որդեգրեց մեռնելու օժանդակության իրավունքը սահմանող օրինագիծը, այս

0: Անոր խոսքով եկեղեցին չի կրնար ընդունիլ հեշտամահության որևէ ձև և հիշեցուց Լևոն 14-րդ պապի հրավերը աղոթելու կյանքի հարգանքի համար և դատապարտելու հասարակության անտարբերությունը տկարներու հանդեպ։ Վատիկանը կոչ կնե հայացք ուղել դեպի մեղմացուցիչ խնամքը, օգնելով հիվանդներուն արժանապատիվ ձևով ապրիլ իրենց կյանքի վերջին օրերը փոխանակ անոնց մահը կանխահաս դարձնելու։ Նույն գիշերը Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասը հրապարակեց պաշտոնական հաղորդագրություն, արտահայտելով իր խորվիշտն ու տագնապը։ Համահավաք դասի խոսնակը Նանթերի եպիսկոպոս Գերապայծառ Մատթեոս Ռուժեն Վատիկան Նյուզի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ եկեղեցին պատրաստ է դիմելու բազմաթիվ իրավական քայլերու օրենքի ժխտական հետևանքները սահմանափակելու համար և մատնանշեց հատկապես երկու լուրջ խնդիր, որ օրենքն իր մեկը ներկայացնե։ Օրենքը կպարտադրե կրոնական կամ բարեգործական հաստատություններուն, ինչպես օրինակ աղքատներու փոքրիկ քույրերը կամ Փարիզի Ժան Գարնիետունը, իրենց հարկերեն ներս թույլատրել հեշտամահության գործադրությունը։ Եկեղեցին կպահանջը իրավունք տալ այս կենտրոններուն մերժելու այդ արարքը իրենց բարոյագիտական կանոնագիրին համաձայն, հարեց Նանթենի եպիսկոպոսը ներկայացնելով առաջին խնդիրը։ Բացի այդ, օրենքը ինչպես որ քվեարկվեցավ խղճի ազատության պայման կնախատեսե բժիշկներուն համար, այդուհանդերձ ցավալի է, որ անիկա խղճի ազատություն չի նախատեսեր դեղագործներուն համար, որոնք տան մեջ կատարվող օժանդակյալ ինքնասպանության պարագային, ուզեն թե չուզեն պիտի վերածվին մահացու դեղանյութի պահեստարանի, նշեց Գերապայծառ Ռուժեն երկրորդ խնդրի առնչությամբ։ Ամփոփելով Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասի խոսնակը կրկնեց նախ, որ եկեղեցին պետք է մոտեն հետևի ներկայացված բոլոր իրավական դիմումներուն, հատկապես պաշտպանելու համար հաստատություններու ազատությունն ու անոնց բարոյագիտական կանոնագիրը, ապա ավարտեց իր խոսքը նշելով, որ մինչ Ֆրանսան կպատրաստվի երկու ամիսեն հյուրընկալել Լևոն Պապի հովապետական այցելությունը, ուր անկե կսպասվին կյանքի պաշտպանության ուղված հզոր պատգամներ, եկեղեցին կհորդորե քրիստոնյաներուն գործնականորեն եղբայրական սիրով ու ներկայությամբ ընկերակցիլ առանձին տկար և լքված հիվանդներուն, որպեսզի անոնք հուսահատության պատճառով մահը չընտրեն։
1: Ստորագրվեցավ Հրոմի հայտարարությունը գորիզային զենքերու և արհեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարությունը։ Հրոմի քաղաքապետարանի մեջ 16 հուլիսին ստորագրվեցավ խաղության համար զինատապված և զինատապող Հրոմի հայտարարությունը, որ կվերաբերի արհեստական բանականության, գորիզային և ինքնավար զենքերու, նոր թվային համակարգերու ու ապակայի զարգացման դիբարներու։ Բավերակին դակ ստորագրած են Նոբելյան մրցանակագիրներ, միջազգային համբավ ունեցող գիտնականներ և մասնակիցներ, գրոնական առաջնորդներ, ինչպես նաև նախկին պետության ու կառավարության ղեկավարներ։ Հայտարարությունը գանտիսանա ավարտը արհեստական բանականության և գորիզային պատերազմի մասին Նոբելյան մրցանակագիրներու համաշխարհային համակումարին, որ տեղի ունեցած էր Վատիկանի Բորգո Լաուդատո Սի վայրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին մարդկության առջև ձարածած նոր մարդարավերները, հատկապես արհեստական բանականության արագ զարգացումը և գորիզային սպառնալիքները։ Հայտարարության առաջին դողերը գշեշտեն, որ մարդկությունը կգտնվի իր պատմության վճռորոշ հանգրվանին։ Ստորագրողները կնշեն, որ արհեստական բանականությունը մեծ գարլիություններ կստեղծե գիտության, բժշկության և հասարակության զարգացման համար, սակայն անգրնա նաև բաժար դառնալ զանգվածային գործազրկության, դնդեսական անհավասարակշռություններու խորացման և իշխանության գետրոնացման, փոքրատիվ պետություններու ու մեծ ընկերություններու ցերկը։ Պաստաթուղթը գսկուշացնե, որ գորիզային սպառազինության նոր մրցավազքը զուգահեռ կընթանա արհեստական բանականության վտանգավոր մրցավազքին հետ։ Ընդունելով Լևոն 14-րդ քյանաբեդին գոչը, հետաբնտելու զինատապված և զինատապող խաղություն, ստորագրողները կմերժեն այն կաղապարը, թե անվտանգությունը պետք է հիմնվի վախի, սպառնալիքի և փոխադարձ ոչնչացման վրա։ Վեց կետերե պահգացած հայտարարությունը գոչ կնե գանխելու արհեստական բանականության և գորիզային զենքերու նոր սպառազինության մրցավազքը, նախքան անոնք որոշեն քալիք տարու ճակատագիրը։ Մասնակետներու և կառավարություններուն գործորդի արես

0: Tagan Panaganutian Zarkatsuma, Araç Nortel Martkutian Şairov, Harkelo Miçasken İravunkı, Yev Martu İravunk Nera, Aranç Naduk Şeşt Gıtır Vi Ampoht Sovinik Davar Hamagarkeru Vera Askman Anajeş Tutyan Vra. Haydar Arutyon Ege Bahan Çay Miçasken Baymana Kirma, Vorar Kili Arestagan Panaganutian Anbadas Khanadu Oktakor Zuma, Gori Zayn Zenkeru Haramana Darutyan, Vera Askman Yev Artsakman Hamagarkeru Meç. Գորիզային զենք կորզածելու վերջնական որոշումը երբեք բեկ չէ վստահվի իկնաշխատ համագարկիմը գնշվի պաստատուղթին մեջ։ Միաժամանակ գոչկողվի արեստական պանականությունը զարկացնելու բադասխանդու գերբով նպաստելու բժշկական և գիտական հարաճընտացին, շրջական միջավայրի պաշտպանության, հասարակություններու թիմացողականության և համընդհանուր պարիքի ամրապնդման։ Հայդարության հեղինակները գշեշտեն նաև համաշխարհային կառավարման նոր մեխանիզմներու ստեղծման անհրաժեշտությունը արեստական պանականության ոլորտի մեջ, անոնք կպաշտպանեն թվային հասարակաց պարիքի գաղապարը նպաստելու գիտելիքի դվյալներու և փորձառություններու փոխանակման։ Ստորակրողները գսկուշացնեն, որ աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող բազմաթիվ սպառնալիքներ իրարու կապված են, իսկ անոնց հետևանքները հաճախ կգրեն այն մարդիկ, որոնք չունին անհրաժեշտ մուտք կամ վերահսկողություն այդ վտանգները ստեղծող արհեստագիտություններու նկատմամբ։ Հայդարության վերջին բաժինը շեշտը գտնե գորիզային զենքերու ամբողջական, ըստուկելի և անդառնալի վերացման անհրաժեշտության վրա։ Գոչկողվի պետություններուն վերսկսելու բանակցությունները և հավատարիմ մնալու գորիզային զենքերու չդարացման պայմանագիրին և գորիզային զենքերու արգելման պայմանագիրին։ Ջովաննի Բոշան նշանակվեցավ յորի նոր ընտանուր դնորեն։ Ջովաննի Բոշա պիտի դառնա յորի Վատիկանի տրամադան նոր ընտանուր դնորենը սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ։ Անպիտի աջորդե Ժանֆրանկո Մամիին, որ 11 տարի բաշտոնավարելի ետ գերանա ասպարեզեն դարիկային սահմանակի ձհատելու պատճառով։ Այս նշանակումը, որ որոշված է վերահսկիչ խորհրդի կողմէ և ավերացված գարդինանական հսկողության հանձնաժողովի կողմէ, գահաստատի հաստատության կամքը շարունակելու տապանցիկության, գայունության և ամուր կառավարման ճանապարհը։ Բոշա, որ յոր մութ գործած է 2019-ին, ներկայիս փոխ տնօրենի լիազոր ներկայացուցիչն է և ունի ավելի քան 30 տարվան փորձառություն միջազգային ֆինանսական շուկաներում մեջ, զոր ձեռք բերած է կարևոր տրամատնային հաստատություններու և կառավարման ընկերություններու մեջ։ Հաստատության հրաժեշտ տված բահուն Մամմի ընդգծած է իր բաշտոնավարման ընթացքին իրականացված բարեփոխումներու և զորացման ընթացքը, մինչդեռ վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Ֆրանսուա Պոլի վստահություն հայտնած է նոր դնորենի կարողություններու նկատմամբ, շեշտելով անոր հմտությունն ու յորի և անոր առաքելության խոր իմացությունը, իսկ պասկան է աբեդին, սուրպատորին և համաշխարհային եկեղեցին։ Միջին արևելքի դակտաբի հետևանքներում պատճառով ավելի քան 23 միլիոն երեխա աղքատության վտանգի դակ է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայտարարությունը։ Միջին արևելքի դակտաբը գրնա մինչև 2026 տարվա վարդին մինչև 23.4 միլիոն հավելյալ երեխա մղել դնդեսական աղքատության։ Այս մասին հայտնել ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նոր վերլուծությունը, որ գշեշտեց սննդամթերքի ու ուժանույթի քիներու բարձրացումը և արևդրական ուղիներու խափանումները, հատկապես Հորմուզի նեղուցի մեջ գվատարացնեն ամենախոցելի ընտանիքներու գացությունը ավելի քան 167 երկիներու մեջ։ Ըստ զեկույցին, ճգնաժամի հետևանքները կսկսվին հատկապես ասիո և ապրիգեի մեջ, ուր սղացն ու հիմնական ապրանքներու սղությունը արմատապես կնվազեցնեն քնողական ուժը։ Այնպիսի երկիններ, ինչպիսիք են Սոմալիան, Եթոպիան, Նիջերիան և Բանգլադեշը, արդեն իսկ արձանագրեն ձախսերու այնպիսի աճը, որ կվտանգի սնունդի, գերտության, առողջապահության խնամքի և մարդասիրական օգնության հասանելիությունը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը զգուշացնում է, որ առանց արագ միջամտություններու աշխարհը կգրնագործեն մանկական աղքատության դեմ պայքարի մեջ արձանագրված դարիներու հարաճտիմությունը։ Գազմագերբությունը գոչ կնե կառավարություններուն և միջազգային համայնքին ամրապնդելու ընկերային պաշտպանության համագարկերը, երաշխավորելու հիմնական ծառայություններու ֆինանսավորումը և սադարելու ամենաշատ դուժած ընտանիքներուն, խուսափելու համար այնպիսի հետևանքները, որոնք կնան տրոշմեն ամբողջ սերունդը։
1: գիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիտար հույսը միայն աստուծո վրա դրած քորձնական քայլեր գարնե։ Վենետիկի մեջ ավրուստի և օրաբահիկի հարցերը որոշ չափով գազմագերբել է ետք, Մխիթար 25 մայիս 1715-ին հավադասպյուր ժողովի նախակահ ձիրանավոր Սակրիբանտեին նամակով գդերեկացնե իրենց վիճակի մասին, թե ինչպես ինքն ու 11 միապաններ վարձակալած բնակարանի մեջ կապրեին, և թե ինչպես Վենետիկի դերությունը բադարակուցով աբահոված էր իրենց ապրուստը։ Մխիթար գավելցնե նաև, թե շատ պիտի փապակեր հրոմ երթալ իր հարկանքի դուրքը մատուցանելու համար, սակայն բարականերու պերումով հարգատրված էր միապանության առօրյա կյանքը դասավորել և գհուսար շուտով իրականացնել իր փապակը։ Հունիսի գեսերուն Սակրիբանտե ծիրանավորը երկտողով մը կպատասխանե և ներպակ հանցնարարական նամակ մը գշնորե ուղված Վենետիկի պատրիարքին, որպեսզի ան իր խնամակալության դակ վերցներ նորահաս միապանությունը։ Դարևերջին 14 թեկտեմբերին Մխիթար նամակով մը գդերեկացնե պատասխանալու ծիրանավորին, որ արևելքի մեջ հայր Անդրեաս վախճանած էր 38 տարեկանին, իսկ երկու վարդապետներ վերադարձած էին Մեթոնեն։ Այդ պերտաքաղաքի առումին լուր հասած էր, որ մեկ վարդապետ և մեկ եղբայր սպանված էին, իսկ երկուքը քերեվարված։ Միաժամանակ շնորհակալություն կհայտնե, որ ծիրանավորը զիրենք Վենետիկի պատրիարք Պետրոս Բարբարիգոյին խնամքին հանձնած էր։ Մխիթարապայր առաջիկա ավագ վարդապետներուն հետ միասին կորոշեն ամեն հնարավոր միջոց օգտագործել քաղաքին մեջ վանք մտցերք բերելու համար, որ իրենց և հաջորդներուն համար մշտական բնակավայր դառնար արհավետ։ Դարի ամփոխ գկրե հայր Մատթեոս Եվտոքիացին Մխիթար մեծամեծներու աբրանքները կհաջախե իր միապանության և քորձունեության մասին հանցնարարական նամակներ, միջնորդություններ և հավաստակրեր արգնելու համար, որպեսզի գարենար պետական իշխանություններում ներգայացնել, բացադրելու համար իրենց ժամանումի բարակաները և խնդրանքին թրտաբաճառները, որպեսզի ընդառաջեին իրենց խնդրանքին։ Այս հարցին մեջ իրեն մեծամբես օգտակար կդառնան Մորեայի մեջ ղեկավար պաշտոններ վարած վենետգեցի սեբուհներ, որ անցամբ փորձն ունեին Մխիթարի սրպագենցաղ, խոհեմ, անհիշաչար և բարեհամբույր գենցաղին և իր հիմնած միապանության անդամներուն գարկաբահ, լուրջ, աղոթասեր և դիբար գրոնավորները լալուն։ Մխիթարի մշտաբես թիկունք կանգնողները Անտոնիո Նանի, Անջելո Էմո, Սեբաստիանո Ալվիզե Մոչենիկո սեբուհներն էին։ Սակայն Մխիթար աստուծո վստահացած և աստվածամոր բարեխոսության ապավինած միշտ կհանձնարարեր իր աշակերտներուն չերմեղանդ աղոթներ բարձրացնել երգնավոր հոր և ողորմության մոր Սուրբ Գույս Մարիամին։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 17 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայի իր առաքելությունը։ Սուրյո մեջ բաբական նվիրակ կոնը այցելեց Իդլիբի քրիստոնեական քույրերը։ Կուբայի դեմ ամնի նոր բաջամիջոցները եկեղեցին գսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայ եգեց ոխորդոց Մատյանի բատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Sur Yomet Babagan Navira Kona Aitzelets Itlibi Kristoneagan Kurera. Ancial Hunis Kisanvetsen Kisan Uta Sur Yomot Arakelagan Naviraga Kerabaitzar Luigi Roberto Kona Aitzeladze Itlib Nahanki Yakubiye Knaye Yevrasanie Kristoneagan Kurera Hantibelov Avelikan Dasnamiak Madevats Baderasmen Եվ 2023 թվականի ավելի երկրաժարժեն խորաբես դուժած համայնքներուն հետ։ Բնակչության կողմէ մեծ խանդավառութեամբ ընդունված եւ Սուրբ Եգրի Բհագութեան Ֆրանցիսկեան գրոնավորներու ընկերակցութեամբ Սուրբ Աթորի ներգաղթութիչը մասնակցած է քաղաքային ու գրոնական իշխանութիւններու հետ հանդիպումներուն, հիշեցնելով քրիստոնեաներու եւ մահմեդականներու միջեւ համագեցութեան արժեքը եւ վերաստատելով, որ Դժմարիտ ապահովությունը կհիմնվի հավատքին ու Աստծո նախաքնամության հանդեպ վստահության վրա։ Այցելության ընթացքին նվիրագը մտի կրած է բազմաթիվ բնակիչներու վկայությունները։ Անոնցմեյեն բադրազմի ժամանակ արևանքում է և երկու շաբթվան դանշանքները վերաբրած Բասեմ Արտինի պատմությունը և Սալիմ Ժալուֆի վկայությունը, որը ընպագոծումներու պատճառով գործընծուցած էր իր մեկ ոտքը, իսկ ետքը երկրաշարժին հետևանքով իր դունը։ Պատմություններ, որոնք կվկայեն բնակչության գրած դարաբանքներու ծանրությունը, բայց նաև սեպական հողի վրա մնալու գամքը։ Մասնավոր ուշադրություն դարձած է երիտասարդներուն, որոնք մտահոգություն հայտնած են քրիստոնեական համայնքներու TV հետզհետե նվազումի վերաբերյալ, աշխատանքի և ապագայի հերանգարներու չգոյության պատճառով։ Նվիրագը կաչալերած է ներդրումներ գադարել արհեստագիտական գրթության և դեղական դնդեսական զարգացման մեջ, առաջարկելով նաև ավանդական դուներու վերականգնումը, դեղական զբոսաշրջությունը խթանելու և աշխատանքի նոր գարլություններ ստեղծելու համար։ Ֆրանցիսկյան գրնավորները վերաստատած են իրենց հանցնարությունը ընտանիքներու հոգևոր և նյութական օժանդակության գործի մեջ, դուներու, դպրոցներու և եկեղեցներու վերաշինության միջոցով, նպաստելով դեղահանվածներու վերադարձին և համայնքներու վերածնունդին։ Քերաբայձար Կոնայի այցելությունը հանդիսացած է եկեղեցու մոտիկության գործնական նշանը սուրյացի քրիստոնյաներուն, որոնք կշարունակեն ապրին դժվարություններու և անորոշության մեջ, բայց առանց գործընծնելու խաղաղության, արժանապատվության և վերաշինության ապագայի հույսը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայով իր առաքելությունը։ Կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի 16 հուլիսին վերադարձավ Հռոմ, ավարտելով իր կարօրյա այցելությունը պատերազմեն դուժած Ուկրաինայի մեջ։ Անոր այցելության նպատակը եղած է փոխանցել Լևոն 14-րդ պապին մոտիկությունն ու աղոթքը Եգրիմը, որ գշանագե դարաբիլ պատերազմի հետևանքներեն։ Սա Կարդինալ Ձուպի երկրորդ առաքելություններ Ուկրաինա 2023 թվականի այցելութենեն ետ։ 4 օրերու ընթացքին կարդինալը եղավ Լվովի շրջանին և մայրաքաղաք Կիևի մեջ, ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, զրույցներ և պաշտոնական տեսակցություններ։ Անոր վերջին հանդիպումները տեղի ունեցան Ուկրաինական Պետականության օրվան արարողութենեն ետ, որուն մասնակցեցան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի և քաղաքացիական ու գրոնական այլ ղեկավարներ։ Կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նաև Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անտրի Սիփյայի հետ։ Արտաքին գործոց նախարարին հետ երկարադեպ հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան շարք հարցեր, որոնց համար Կիև գխնդրե Սուրբ Աթորի աջակցությունը։ Սիփյայի շնորհակալություն հայտնեց Վատիկանին անխախ մարդասիրական նվիրումին համար և ընդգծեց, որ Ուկրաինա կշարունակե պնդրել արդար և երկարադեպ խաղաղություն։ Նախարարը Ձուպին փոխանցեց նաև ուկրաինացի քաղաքացիական քերիներու ծանր վիճակը, նշելով, որ անոնք տակավին զրկված են միջազգային պաշտպանության արդյունավետ միջոցները։ Ան կարևոր նկատեց ստեղծել հատուկ մարդասիրական ուղիմը անոնց ազատ արձակման համար։ Քննարկվեցավ նաև Խերսոնի շրջանի գրաված Օրլեշկի և Հոլա Պրիստան համայնքներու իրավիճակը, ուր հազարավոր քաղաքացիներ շտապ մարդասիրական միջանցքի գարիք ունին։ Սիբիհա ընդդարձավ նաև Կիև Պեչերսկի Լավրա վանքին վրա վերջին հարձակման, շեշտելով, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս կազմող այս սրբավայրին պաշտպանությունն ու վերականգնումը առաջնահերթություն են։ Կարդինալ Ձուպի իր բոլոր հանդիպումներում ընթացքին ընդգծեց, որ իր առաքելության սիրտը կգազմեն քերիներու ազատ արձակումը, ուկրաինացի երեխաներու վերադարձը, բնակչության պաշտպանությունը և մարդասիրական օգնությունը։ Մեկ զինվոր, մեկ քաղաքացի կամ մեկ երեխա, որ գնա գրգին քրգել իր ընտանիքը, խաղության մեկ կայն է, սավ կարդինալը, ավելցնելով, ամեն գարելի չանք պիտի կործադրվի, որովհետև այս է Լևոն 14-րդ բաբին գամքը, մարդասիրական բարդավորությունը պետք է վերելա քաղաքական կամ զինվորական որևէ դրամապանութենե, ասիգայի եկեղեցվոս սրդի մոտ եղող ծառայությունը մարդկության փորձառու պաշտպանության համար։ Կևի մեջ կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նախագահի գրասենյակի ղեկավարության զինվորական պատասխանատուներու, մարդու իրավունքներու պաշտպանի ներկայացուցիչներու և Ռուսաստան բաղվող զինվորական ու քաղաքացիական քերիներու ընտանիքներու հետ։ Կուբայի մեջ ամնի նոր բաժամիջոցներ, եկեղեցին կսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմէ Կուբայի դեմ հաստատված նոր բաժամիջոցները գծանրացնեն արդեն իսկ հույժ դժվար դնդեսական և ընկերային կացությունը։ Սահմանապակումները, որոնք հատկապես կհարված են զբոսաշրջության մարզը և պետական այլ ռազմավարական գործունեություններ, գնան ավերցնել բնակչության օրական դժվարությունները, որոնք արդեն իսկ գդարաբին սննդամթերքի, տեղորայքի, վարելանույթի բագասեն և հաճախակի հոսանքազրկումներ են։ Այս արդագարտ իրավիճակին դիմաց կաթողիկե եկեղեցին գնորոքե երկխոսության, համատեղ պատասխանատվության և հավաքական պարիքի որոնման իր գոչը։ Կուբացի եպիսկոպոսները կվերահաստատեն իրենց հանձնարությունը ընկերակցելու ամենախոցելի անձերուն, աջակցություն ցուցաբերելով ընտանիքներուն, հիվանդներուն, բանդարկյալներուն և աղքատներուն։ Կարիտաս Կուբան ևս կշարունակե իր օժանդակության գործունեությունը մարդասիրական օգնություն բաշխելով Մելիսա Պոտորիկեն դուժած համայնքներուն։ Ինչպես հիշեցուցած է արքիբիսկոպոս Դիոնիսիո Գերմո Գարսիա Իբանեսը, օգնությունները կհասնին հազարավոր ընտանիքներու առանց քաղաքական կամ գրոնական որևէ խտրականության, թեև անոնք բավարար չեն բոլոր գարիքներուն գոհացում տալու համար։ Եկեղեցին այսպիսով կվերահաստատի մոտիկության և համերաշխության իր տերը, հրավիրելով հավատացյալները ապրելու այս դժվարին ժամանակաշրջանը եղբայրության և հույսի ոգիով։ Նշենք, որ նախատեսված է սպանական Open Arms ոչ կառավարական գազմագերբության El Astral Navun ժամանումը, որ կփոխադրի արևային ուժանույթի սարքավորումներ։ Rumbo a Cuba գնկված մարդասիրական այս առաքելությունը ջամպա երաձե մայիսին Բարսելոնիայեն ավելի քան 150 ընկերային արհեստակցական և քաղաքական գազմագերբություններու ու միավորներու աջակցությամբ։ Պակիստանի մեջ միջկրոնական զորակցություն քրիստոնյա ընտանիքիմը։ Կարաչիի Բալդիա Տաուն շրջանի մեջ քրիստոնյա ընտանիքի մտեմ ուված բռնության վտանգը գանխվեցավ դեղական իշխանություններու, մահմեդական գրոնական առաջնորդներու և համայնքային կառույցներու արագ միջամտությամբ։ Ընտանիքի դեմ Կուրանի բղձման մասին եղած էին անհիմն անպաստանություններ, որոնք կրնային զանգվածային բռնության պատճառ դառնալ։ Պակիստանի գաթողիկե արդարության և խաղաղության հանձնաժողովի գործադիր դնորեն Նաիմ Յուսաֆ Գիլ ընդգծեց, որ այս դեպքը ցույց տվավ ժամանակին միջամտությունն ու միջկրոնական համագործակցությունը գնան գանխել ողբերգություններ։ Ան հույս հայտնեց, որ այս կայլը գնա նպաստել տարբեր համայնքներու միջև վստահության և բարեմագամական հարաբերություններու կառուցման։ Սակայն Գիլ զգուշացուց, որ մեկ դեպքով կարելի չէ եզրակացնել, թե Պակիստանի մեջ օրենքի կերակայության նկատմամբ վերաբերմունքը ամբողջությամբ փոխված է։ Ան նշեց, որ քրիստոնյաները դագավին իրենց իրենք խոցելի կսկան, որովհետև հայոյության անպաստանությունները հաջող կվերածվին ամբողջ համայնքներու դեմ ջնշումներու։ Գաթողիկե հանձնաժողովը շեշտեց միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը և գոչ արավ իշխանություններուն հանրային իրազեկման արշավներ կազմակերպելու, որպեսզի նման մեղադրանքներ չվերածվին բռնության։ Գին հիշեցուց նաև, որ Պակիստանի մեջ քրիստոնյաները դեռ կդիմակրավեն խտրականություն և դժվարություններ արժանապատիվ կյանքը ապրելու համար։ Ամերիկա Իրան հագամարդություն Տեհրան Հութիներուն գոչկուղե պատրաստվելու Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցի պակման։ Ամնի և Իրանի միջև հագամարդությունը գշանագես հասկանալ փոխադարձ հարձակումներով և աջողարվածությամբ։ Վեցերորդ գիշերը անընդմեջ ամերիկյան հարվածներ հասցվեցան Իրանի հագաօտային պաշտպանության համագարկերուն, գամուրջներուն, փոխադրական և ռազմավարական ենթակառուցվածներուն։ Հորմոսկանի նահանգի մեջ տեղի ունեցած հարվածներին մեկուն հետևանքով արձանագրվեցան 7 զոհ և 9 վիրավոր։ Իրանը իր գարկին կհայտարարե, թե հարվածած է ամերիկյան ռազմական թիրքեր Քուեթի մեջ և երկու ռադարային կայաններ Օմանի Սուլտանության տարածքին, միաժամանակ շարունակելով Հորմուզի նեղուցի շրջապագումը։ Միևնույն ժամանակ Տեհրան իր ուշադրությունը դարձնե Եմենի Հութի շարժումին, անոնցմե պահանջելով պատրաստվել փակելու նաև Բաբ էլ Մանդեբի ռազմավարական նեղուցը, որ Գարմիր ձովուն և Ադենի ձոցին գլխավոր մուտքն է։ Այս կայլը կգրնա ավելի խորացնել համաշխարհային ուժանույթի ճգնաժամը, որ արդեն սասկացած է Հորմուզի նեղուցի պակման հետևանքով։ Իրանական այս նախաձեռնությունը կհետևի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներուն, ըստ որոնց Վաշինգտոն պատրաստ է հարվածելու Իրանի ուժանույթային ենթակառուցվածքները և գործե դուրս հանելու բոլոր ելեկտրակայանները։ Միանմարի մոտ գրկնակի նապապեգություն ավելի քան 500 ռոհինգյա անհետացած կնկատվին։ Միանմարի ապամեր շրջաններում մոտ տեղի ունեցած հավանական գրկնակի նապապեգությունը նոր ողբերգություն կմատնանշե ռոհինգյան պախստականներուն համար։ Միջազգային կախտի կազմակերպությունը և ՄԱԳ-ի պախստականներու հարցերով քերակույն հանձնակատարությունը կհայտնեն, թե շուրջ 530 մարդ անհետացած կնկատվի, երկու նավերու հետ կապը գործվել են ետ։ Առաջին նավը, որ կփոխադրեր մոտ 250 ուղևոր, մեկնած էր Միանմարի նախայն նահանգեն, սակայն գարդ ժամանակի հետ անոր հետ կապը կդրված է։ Երկրորդ նավը շուրջ 280 մարդով ըստ նախնական տեղեկություններուն հուլիսի 8-ին խորդակված է Այդաուպի ապերու մոտ։ Ուղևորներու մեջ կային նաև Բանգլադեշի Կոքս բազարի հսկա պախստական ջամփարեն պահծող ռոհինյականներ, ուր ավելի կա 1 միլիոն մարդ գաբրի ձանր պայմաններու մեջ։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվին, ապա դարեսկիսպեն իվեր Անտամանի ձովուն և Բենգայի ձոցի մեջ զոհված կամ անհետացածներուն թիվը պիտի հասնի մոտ 800-ի 2026 տարին դարձնելով այս կախտնական ուղին ամենաողբերգական դարիներեն մեկը։
1: Հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 56-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, արքերի ունգընտիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Աստվածին դիտողության շարականներում մեջ։ Իսկապես, հայկական շարականները գնամանին աթամանտներու, որոնք իրարուքով քալով և ամրանալով ոսկիին վրա կդառնան գեղեցիկ ու փայլուն։ Ոսկին մեր գեղեցկոտ ձեզն է, որ կհեծկանա և դարբեր փայլ կստանա շարականներում միջոցով։ Հայկական շարականները իբր մեկնագետ ունեցած են հույն և ասորի եկեղեցներուն շարականները։ Այս եկեղեցները մեզ մի առաջ օրինած են եկեղեցիկ շարականներ, քանի մեզ մի առաջ քրիստոնեա եղած են և քրականություն մշակած են և փառավոր հայրապետներ ունեցած են։ Հետևաբար մեր շարականները իրենց բովանդակությամբ անոնց արձականքն են, մանավանդ այդ շրջանին, երբ դագավին սերտ հարաբերություններ կմշակեինք, անոնց մոտ կճամպեինք մեր ուշի ուսանողները, երբ անոնց հետևելով մեր ոսկեթարը կգերդեինք և թարգմանական քրականություն կստեղծեինք։ Նույն պայմաններու մեջ կազմավորված են մեր դիցարանն ու բադարակը, նույն պայմաններու մեջ նաև մեր առաջին թավանանքը։ Հայ եղեցին 5-րդ տարում Սուրբ Մեսրոբի շրջանեն սկսյալ հևեդակատարերուն հանքրվան առ հանքրվան նոր շարականներու հորինման հարմարակույն ձևը համարած է ընդհանրական եղեցվող մեծանուն հայրայրու հորինած անցյալի ավանդին գարչիլ, անորմե ներշնչվիլ և ձայնի պրուղեցույց գործածել։ Այս եղանակավ թավանապանական կետնի վրա ինչ որ բադահած էր դիեզական եկեղեցին դոցի մեջ, նույն արձականքած էր նաև հայոց պաշտամունքի մեջ, հատկապես մեր շարակնոցի միջոցով, որովհետև հայ եկեղեցին մասնիկներ դիեզական եկեղեցին։ Ինչպես ծանոթ է, առաջին տարերու քրիստոնյաներուն համար, որոնք հեթանոսական միջավայրերու մեջ կապրեին և դագավին շրջապատված էին Տիսուհիներու մատուցված հրապարակային պաշտամունքով, վտանգ կար, որ դիրամայրը աստվածանար և շփոթվեր հեթանոս Տիսուհիներուն հետ։ Այս պատճառով առաջին տարերու աստվածապաներու մոտ Մարիամի աստվածամայրության հարցը վիճաբանության առարգած հարցած էր։ Անգարելին գարելի դարձնող այս անախնդաց հրաշքը առաջին շրջանին շլացուցած է եկեղեցվո հայրերը, որովհետև պրճակորձության խորուրդը երկու ձագ ունի՝ երկինք և երկիր, աստված և մարդ։ Մեկ ձագը Սուրբ Երրորդությունն է, սկիզբ անհաս, անբարակրելի, ահեղ և անժամանակ, որ որդի միջոցով ուզեց մեղուցյալ մարդը փրկել, պրճակորձության մյուս ձագը Մարիամն է, կորձագից պրկության որդի մարտեղությամբ։ Այսպես հայկական իրականության մեջ Աստվածածին Թեոտոքոս Սուրբույս Մարիամին դրված դիտողներու մեջ ամենասիրվածն է։ Մարիամ կոչված է նաև Աստվածամայր, Դիրամայր և Սուրբույս։ Աստվածամայրը Աստվածը սկեցավ իր վրա, Աստված Սուրբույսին վրա եկավ և հանգչեցավ։ Այսինքն, որպես իրագործվի, հարգ էր, որ Մարիամ գույսը իր անսերմ մայրությամբ մարդկայինեն բարձրանար և Աստվածային մերձենար։ Հարգ էր, որ Մարիամ ադակ դառնար Աստվածամայրության պաշտոնին, որուն գանչված էր։ Դիրամայրը Աստվածամայր դառնալով Հիսուսին ծնունդ տալով իր պաշտոնը չավարտեց, այլ Հիսուսը ծնանելը հետ մասնակցեցավ անոր պրճակգործ արակելության իբր միջնորդ։ Թում Մարիամ գսեն շարականները անհասության խորհրդույնը սպասավորեցեր, միջնորդ եղեր Աստծո և մարդկան։ Այս հաստատումին իբրև պարզ մեր շարականները ավելի շեշտած են Մարիամի անսերմ մայրությունը, անոր բուսական որդեձնությունը, որոնք Մարիամը դարձուցին Աստվածամայր Սուրբ Հոգի ներկործությամբ, որ Աստծո և մարդու միջև գամուրջն է։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ծուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին, և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին, և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին, և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին, և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք

0: դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո Ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
0: Օվ Հիսուս Ները մեր կործած խնցանքները բրգե մեզ ժողկի գրագեն երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն Գարաչատրենք ով մայր առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը Դրդմության 4-րդ խորհուրդը Հիսուս խաչը գգրե Գդրդմին քեզի հետ ով Սուրբ Գույս Մարիամ որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը որ քանք կգոչվեր Եբրայեցերեն քողքոտա ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ երկու գողմերը իսկ մեջտեղը Հիսուսը հայր մեր որ հերգինս ես սուրբ եղիցի անուն քո եգեսցե արքայություն քո եղիցին գամք քո որբես հերգինս եւ հերգրի
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievensi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 17 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Կարդինալ Զուպի ավարտեց Ուկրաինայով իր առաքելությունը։ Սուրյո մեջ բաբական նվիրակոնը այցելեց Իդլիբի քրիստոնեական քյուրերը։ Կուբայի դեմ ամնի նոր բաժամիջոցները եկեղեցին գսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն հաղորդումը գպագենք հայ եգեց ողորթոց Մատյանի բատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Sur Yomet Babagan Navira Kona Aitzelets Itlibi Kristoneagan Kurera. Ansel Hunis Kisan Vecen Kisan Uta Sur Yomot Arakelagan Naviraga Kerabaitzar Luigi Roberto Kona Aitzeladze Itlib Nahanki Yakubiye Knaye Yevrasaniye Kristoneagan Kurera Hantibelov Avelikan Dasnamiak Madevats Baderasmen Yev 2023 թվականի ավելի ճեկրաժարժեն խորաբես դուժած համայնքներուն հետ։ Բնակչության կողմը մեծ խանդավառությամբ ընդունված և Սուրբ Եգրի բահագության ֆրանցիսկյան գրոնավորներու ընկերակցությամբ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը մասնակցած է քաղաքային ու գրոնական իշխանություններու հետ հանդիպումներուն, հիշեցնելով քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև համագեցության արժեքը և վերաստատելով, որ դժմարիտ ապահովությունը կհիմնվի հավատքին ու ասոցո նախաքնամության հանդեպ վստահության վրա։ Այցելության ընթացքին նվիրագը մտի կրած է բազմաթիվ բնակիչներու վկայությունները։ Անոնց մեջ պատերազմի ժամանակ առևանգում է և երկու շաբթվան դանդչանքները վերաբերած Բասեմ Արտինի պատմությունը և Սալիմ Ժալուֆի վկայությունը, որ ռմբակոծումներու պատճառով գործընծուցած էր իր մեկ ոտքը, իսկ յետքը երկրաշարժին հետևանքով իր դունը։ Պատմություններ, որոնք կվկայեն բնակչության գրած դարաբանքներու ծանրությունը, բայց նաև սեպական հողի վրա մնալու գամքը։ Մասնավոր ուշադրություն դարձած է երիտասարդներուն, որոնք մտահոգություն հայտնած են քրիստոնեական համայնքներու TV հետզհետե նվազումի վերաբերյալ աշխատանքի և ԱԲԿ-ի հերանգարներու չգոյության պատճառով։ Նվիրագը կաչալերած է ներդրումներ գադարել արհեստագիտական գրթության և դեղական դնդեսական զարգացման մեջ, առաջարկելով նաև ավանդական դուներու վերականգնումը, դեղական զբոսաշրջությունը խթանելու և աշխատանքի նոր գարլիություններ ստեղծելու համար։ Ֆրանցիսկյան գրնավորները վերաստատած են իրենց հանցնարությունը ընտանիքներու հոգևոր և նյութական օժանդակության գործի մեջ դուներու, դպրոցներու և եկեղեցներու վերաշինության միջոցով, նպաստելով դեղահանվածներու վերադարձին և համայնքներու վերածնունդին։ Քերաբայձար Կոնայի այցելությունը հանդիսացած է եկեղեցու մոտիկության գործնական նշանը սուրյացի քրիստոնյաներուն, որոնք կշարունակեն ապրին դժվարություններու և անորոշության մեջ, բայց առանց գործընծնելու խաղաղության, արժանապատվության և վերաշինության ԱԲԿ-ի հույսը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայում իր առաքելությունը։ Կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի 16 հուլիսին վերադարձավ Հրոմ, ավարտելով իր կարօրյա այցելությունը պատերազմեն դուժած Ուկրաինայի մեջ։ Անոր այցելության նպատակը եղած է փոխանցել Լևոն 14 բաբին մոտիկությունն ու աղոթքը երգրիմը, որ կշարունակե դարաբիլ պատերազմի հետևանքներեն։ Սա Կարդինալ Ձուպի երկրորդ առաքելությունն էր Ուկրաինա 2023 թվականի այցելութենեն ետ։ 4 օրերու ընթացքին կարդինալը եղավ Լվովի շրջանին և մայրաքաղաք Կիևի մեջ, ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, զրույցներ և պաշտոնական տեսակցություններ։ Անոր վերջին հանդիպումները տեղի ունեցան Ուկրաինական Պետականության օրվան արարողութենեն ետ, որուն մասնակցեցան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի և քաղաքացիական ու գրոնական այլ ղեկավարներ։ Կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նաև Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անդրի Սիփյայի հետ։ Արտաքին գործոց նախարարին հետ երկարադեպ հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան շարք մը հարցեր, որոնց համար Կիև գխնդրե Սուրբ Աթորի աջակցությունը։ Սիփյա շնորհակալություն հայտնեց Վատիկանին անխախտ մարդասիրական նվիրումին համար և ընդգծեց, որ Ուկրաինա կշարունակե պնդրել արդար և երկարադեպ խաղաղություն։ Նախարարը Ձուպին փոխանցեց նաև ուկրաինացի քաղաքացիական քերիներու ձանր վիճակը, նշելով, որ անոնք տակավին զրկված են միջազգային պաշտպանության արդյունավետ միջոցները։ Անկարևոր նկատեց ստեղծել հատուկ մարդասիրական ուղիմը անոնց ազատ արձակման համար։ Քննարկվեցավ նաև Խերսոնի շրջանի գրաված Օլեշկի և Հոլա Պրիստան համայնքներու իրավիճակը, ուր հազարավոր քաղաքացիներ շտապ մարդասիրական միջանցքի գարիք ունին։ Սիբիհա ընդդարձավ նաև Կիև Պեչերսկի Լավրա վանքին վրա վերջին հարձակման,
շեշտելով, որ UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության մաս կազմող այս սրբավայրին պաշտպանությունն ու վերականգնումը առաջնահերթությունն են։ Կարդինալ Ձուպի իր բոլոր հանդիպումներու ընթացքին ընդգծեց, որ իր առաքելության սիրտը կգազմեն քերիներու ազատ արձակումը, ուկրաինացի երեխաներու վերադարձը, բնակչության պաշտպանությունը և մարդասիրական օգնությունը։ Մեկ զինվոր, մեկ քաղաքացի կամ մեկ երեխա, որ գնա գրգին քրգել իր ընտանիքը, խաղաղության մեկ կայն է, ասավ կարդինալը, ավելցնելով, ամեն գարելի չանք պիտի կործադրվի, որովհետև այս է Լևոն 14-րդ բաբին կամքը, մարդասիրական բարդավորությունը պետք է վերելա քաղաքական կամ զինվորական որևէ դրամապանութեն է, ասիգայի եկեղեցվո սրդի մոտ եղող ծառայությունը մարդկության փորձառու պաշտպանության համար։ Քևի մեջ կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նախագահի գրասենյակի ղեկավարության զինվորական պատասխանատուներու, մարդու իրավունքներու պաշտպանի ներկայացուցիչներու և Ռուսաստան բահվող զինվորական ու քաղաքացիական քերիներու ընտանիքներու հետ։ Կուբայի մեջ ամնի նոր բաժամիջոցներ, եկեղեցին կսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմէ Կուբայի դեմ հաստատված նոր բաժամիջոցները գծանրացնեն արդեն իսկ հուժ դժվար դնդեսական և ընկերային կացությունը։ Սահմանապակումները, որոնք հատկապես կհարված են զբոսաշրջության մարզը և պետական այլ ռազմավարական գործունեություններ, գնան ավերցնել բնակչության օրական դժվարությունները, որոնք արդեն իսկ կդարաբին սննդամթերքի, տեղորայքի, վարելանույթի բագասեն և հաճախակի հոսանքազրկումներ են։ Այս արդագարտ իրավիճակին դիմաց կաթողիկե եկեղեցին գնորոքե երկխոսության, համատեղ պատասխանատվության և հավաքական բարիքի որոնման իր գոչը։ Կուբացի եպիսկոպոսները կվերահաստատեն իրենց հանձնարարությունը ընկերակցելու ամենախոցելի անձերուն, աջակցություն ցուցաբերելով ընտանիքներուն, հիվանդներուն, բանդարկյալներուն և աղքատներուն։ Կարիտաս Կուբան ևս կշարունակե իր օժանդակության գործունեությունը մարդասիրական օգնություն բաշխելով Մելիսա Պոտորիկեն դուժած համայնքներուն։ Ինչպես հիշեցուցած է արքիբիսկոպոս Դիոնիսիո Գերմո Գարսիա Իբանես

0: Arex tak tsagan yev kakagan gazmagerbutyunneru u miavorneru achaktsutyam. Pakistani mech michkonagan zorakzutyun kristonia ndanikima. Karachi Baldia Town sherchani mech kristonia ndanikima tem ovats pernutyan vdanka gan khvetsav deragan ishkhanutyunneru mahmedagan gronagan arachnortneru yev hamaynkayin garutsneru arak michamedutyamb. Ընդանիքի դեմ Կուրանի բղձման մասին եղած էին անհիմն անպաստանություններ, որոնք կրնային զանգվածային բռնության պատճառ դառնալ։ Պակիստանի գաթողի արդարության և խաղաղության հանձնաժողովի գործադիր դնորեն Նաիմ Յուսաֆ Գիլ ընդգծեց, որ այս դեպքը ցույց տվավ ժամանակին միջամտությունն ու միջկրոնական համագործակցությունը գնանգանխել ողբերգություններ։ Անհույս հայտնեց, որ այս կայլը գրնա նպաստել տարբեր համայնքներու միջև վստահության և բարեմագամական հարաբերություններու գարուցման։ Սակայն Գիլ զգուշացուց, որ մեկ դեպքով կարելի չէ եզրակացնել, թե Պակիստանի մեջ օրենքի կերակայության նկատմամբ վերաբերմունքը ամբողջությամբ փոխված է։ Ան նշեց, որ քրիստոնյաները դագավին իրենք իրենք խոցելի կսկան, որովհետև հայոյության անպաստանությունները հաջող կվերածվին ամբողջ համայնքներու դեմ ջնշումներու։ Գաթողիկե հանձնաժողովը շեշտեց միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը և գոչերապ իշխանություններուն հանրային իրազեկման արշավներ գազմագերբելու, որպեսի նման մեղատրանքներ չվերածվին բռնության։ Գին հիշեցուց նաև, որ Պակիստանի մեջ քրիստոնյաները դեռ գտիմակրավեն խնդրականություն և դժվարություններ արժանապատիվ կյանքը ապրելու համար։ Ամերիկա Իրան հագամարդություն Տեհրան հութիներուն գոչկուղե պատրաստվելու Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցի պակման։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հագամարդությունը գշանագես հասկանալ փոխադարձ հարձակումներով և աջողարվածությամբ։ Մեծերորդ գիշերը անընդմեջ ամերիկյան հարվածներ հասցվեցան Իրանի հագաոտային պաշտպանության համագարկերուն, գամուրջներուն, փոխադրական և ռազմավարական ենթակառուցվածներուն։ Հորմոսկանի նահանգի մեջ տեղի ունեցած հարվածներեն մեկուն հետևանքով արձանագրվեցան 7 զոհ և 9 վիրավոր։ Իրանը իր գարկին կհայտարարե, թե հարվածած է ամերիկյան ռազմական թիրք երկուհետի մեջ և երկու ռադարային գայաններ Օմանի սուլտանության տարածքին, միաժամանակ շարունակելով Հորմուզի նեղուցի շրջապագումը։ Միևնույն ժամանակ Տեհրան իր ուշադրությունը գտարցնե Եմենի հութի շարժումին, անոնցմե բանջելով պատրաստվիլ փակելու նաև Բաբ էլ Մանդեբի ռազմավարական նեղուցը, որ Գարմիր ձովուն և Ադենի ձոցին գլխավոր մուտքն է։ Այս կայլը կրնա ավելի խորացնել համաշխարհային ուժանույթի ճգնաժամը, որ արդեն սասկացած է Հորմուզի նեղուցի պակման հետևանքով։ Իրանական այս նախաձեռնությունը կհետևի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներուն, ըստ որոնց Վաշինգտոն պատրաստ է հարվածելու Իրանի ուժանույթային ենթակառուցվածքները և գործի դուրս հանելու բոլոր երետրագայանները։ Միանմարի մոտ գրկնակի նապապեգություն ավելի քան 500 ռոհինգյա անհետացած կնկատվին։ Միանմարի ապամեր շրջաններում մոտ տեղի ունեցած հավանական գրկնակի նապապեգությունը նոր ողբերգություն կմատնանշե ռոհինգյան պախստականներուն համար։ Միջազգային կախտի գազմագերբությունը և ՄԱԳ-ի պախստականներու հարցերով քերակույն հանձնակատարությունը կհայտնեն, թե շուրջ 530 մարդ անհետացած կնկատվի երկու նավերու հետ կապը գործվել են ետ։ Առաջին նավը, որ կփոխադրեր մոտ 250 ուղևոր, մեկնած էր Միանմարի նախայն նահանգեն, սակայն գարդ ժամանակ ետ անոր հետ կապը գդրված է։ Երկրորդ նավը շուրջ 280 մարդով ըստ նախնական տեղեկություններուն հուլիսի 8-ին խորդակված է Այդավուպի ապերու մոտ։ Ուղևորներու մեջ կային նաև Բանգլադեշի Կոքս բազարի հսկա պախստական ճամփարեն պաղծող ռոհինյականներ, ուր ավելի կա 1 միլիոն մարդ գաբրի ձանր պայմաններու մեջ։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվին, ապա դարեսկիսպեն ի վեր Անդամանի ձովուն և Բենգայի ձոցի մեջ զոհված կամ անհետացածներուն թիվը պիտի հասնի մոտ 800-ի 2026 տարին դարձնելով այս կախտնական ուղին ամենաողբերգական դարիներեն մեգը։
1: Հայ եկեղեցի

0: 56-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, արքերի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք աստվածածին դիտողոսին շարականներում մեջ։ Իսկապես, հայկական շարականները կնմանին աթամանտներու, որոնք իրարուքով գալով և ամրանալով ոսկիին վրա կդառնան գեղեցիկ ու փայլուն։ Ոսկին մեր գեղեցկոտ ձեսն է, որ գեղեցկանա և դարբեր փայլ կստանա շարականներու միջոցով։ Հայկական շարականները իբր մեկնակետ ունեցած են հույն և ասորի եկեղեցներուն շարականները։ Այս եկեղեցները մեզմի առաջ օրինած են եկեղեցիկ շարականներ, քանի մեզմի առաջ քրիստոնյա եղած են և քրականություն մշակած են և փառավոր հայրապետներ ունեցած են։ Հետևաբար մեր շարականները իրենց բովանդակությամբ անոնց արձականքն են, մանավանդ այդ շրջանին, երբ դագավին սերտ հարաբերություններ կմշակեինք, անոնց մոտ կճամպեինք մեր ուշի ուսանողները, երբ անոնց հետևելով մեր ոսկեթարը կգերդեինք և թարգմանական քրականություն կստեղծեինք։ Նույն պայմաններու մեջ կազմավորված են մեր դիցարանն ու բադարակը, նույն պայմաններու մեջ նաև մեր առաջին թավանանքը։ Հայ եղեցին 5-րդ տարուն Սուրբ Մեսրոբի շրջանեն սկսյալ հևեդակատարերուն հանքրվան առ հանքրվան նոր շարականներու հորինման հարմարակույն ձևը համարած է ընդհանրական եղեցվող մեծանուն հայրերու հորինած անցյալի ավանդին գարչիլ, անորմե ներշնչվիլ և ձայնի պրուղեցույց գործածել։ Այս եղանակավ թավանապանական կետնի վրա ինչ որ բադահած էր դիեզական եկեղեցին դոցի մեջ, նույնը արձականքած էր նաև հայոց պաշտամունքի մեջ, հատկապես մեր շարակնոցի միջոցով, որովհետև հայ եկեղեցին մասնիկներ դիեզերական եկեղեցին։ Ինչպես ծանոթ է, առաջին տարերու քրիստոնյաներուն համար, որոնք հետամոսական միջավայրերու մեջ կապրեին և դագավին շրջապատված էին Տիսուհիներու մատուցված հրապարակային պաշտամունքով, վտանգ կար, որ դրամայրը աստվածանար և շփոթվեր հետանոս Տիսուհիներուն հետ։ Այս պատճառով առաջին տարերու աստվածապաներու մոտ Մարիամի աստվածամայրության հարցը վիճաբանության առարկա դարձած էր։ Անգարելին գարելի դարձնող այս անախնդաց հրաշքը առաջին շրջանին շլացուցած է եկեղեցվո հայրերը, որովհետև պրճակորձության խորհուրդը երկու ձագ ունի՝ երկինք և երկիր, աստված և մարդ։ Մեկ ձագը Սուրբ Երրորդությունն է, սկիզբ անհաս, անբարակրելի, ահեղ և անժամանակ, որ որդիի միջոցով ուզեց մեղուցյալ մարդը փրկել, պրճակորձության մյուս ձագը Մարիամն է, կորձագից պրկության որդիի մարտեղությամբ։ Այսպես հայկական իրականության մեջ աստվածածին Թեոտոքոս Սուրբույս Մարիամին դրված դիտողոսներու մեջ ամենասիրվածն է։ Մարիամ կոչված է նաև աստվածամայր, դիրամայր և Սուրբույս։ Աստվածամայրը աստված զգեցավ իր վրա, աստված Սուրբույսին վրա եկավ և հանգչեցավ։ Այսինքն որպես իրագործվի հարգեր, որ Մարիամ գույսը իր անսեր մայրությամբ մարդկայինեն բարձրանար և աստվածայինին մերձենար։ Հարգ էր, որ Մարիամ ադակ դառնար աստվածամայրության պաշտոնին, որուն գանչված էր։ Դրամայրը աստվածամայր դառնալով Հիսուսին ծնունդ տալով իր պաշտոնը չավարտեց, այլ Հիսուսը ծնանելը հետ մասնակցեցավ անոր փրչակորձ առաքելության իբր միջնորդ։ Թում Մարիամ գսեն շարականները անհասության խորհրդույն սպասավորեցեր, միջնորդ եղեր Աստծո և մարդկան։ Այս հաստատումին իբրև պարզ մեր շարականները ավելի շեշտած են Մարիամի անսեր մայրությունը, անոր գուսական որդեծնությունը, որոնք Մարիամը դարձուցին աստվածամայր Սուրբ Հոգի ներգործությամբ, որ Աստծո և մարդու միջև գամուրջն է։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ պետրո գետվա գայքեջին։